0: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana, nakaigong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty Shake, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty Shake of Alkaline, the vitamin shake mabalik sa mga butika.
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniunto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik kapag adungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bangabong mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanha, Kingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o malagarong station manager na si Mr.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Dua lang kakapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa TTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
4: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
3: Ay!
4: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
3: Maudyo.
4: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
3: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
4: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
3: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP.
3: Oh.
4: Inom siya DTX 500.
3: Oh, lagi?
4: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MITC. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog na ako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
4: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yun ka og DTX 500 og MITC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung na kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
4: Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MITC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo. pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
7: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rulda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Og tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
3: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nato ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
3: Correct.
4: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
3: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
4: Dapat, Sir GP, kinahanglan yun na ito hinumduman sa mga edara na. Pag-abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
3: Ay, kadagan.
4: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
3: Ay.
4: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
3: Mulagi.
2: DTX 500!
5: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Kadungog nako sa radyo
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabali na mga butika.
4: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
5: Mm.
4: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit.
4: Mm.
5: Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og panagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
4: Mm-hmm.
5: Nya mantikaon na sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol,
4: bad cholesterol.
5: Mm.
4: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
6: Kada si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot Sir GP.
4: Oh,
5: labi na kung sige kag inom.
4: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipunggan ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
5: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imo nga lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
4: Correct. Karon, adto ta sa imo ang utok. Kung aduna mangani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
4: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Uy, seeing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan!
0: TTX 500!
7: Ako si Jubilin.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
8: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
7: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud ako. akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon. Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Ginoon. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila. Mga higala tungod nini maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kayo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon na sa walay kukahadlo. Mupaybalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air.

0: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa makausap ang makikauban sa karon kanato sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Hangtod tas alas 7 karon na higala sa atong panag-uban sa gihapon ni Atanarukad sa K5 News FM Dumaguete City. Live karon na higala atong panag-uban, mabati tas gawas nasod pinagi sa atong Facebook account og sa atong sa live streaming, nakahook up ta na higala sa atong mga igsoong sibihan, Visayas og Mindanao. Mayong gabi sa tanan-tanan nato nga palibot. Sa gihapon ang ato nga panag-uban na higala, magpadayon ta sa ato karon nga panagisgot sa minundanong kaayo nga mga pagtulunan alang sa tagsagsa kanato. O sa kalan sa ato dining station manager sa K5 News FM Dumaguete, ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong pikas lawak engineer on duty mahigala sa atong master control K5 engineer Bill Andrew Racuma, o sa Timog Pirsa sa K5 News FM ato kauban si Gapon Sister Honey Rose karon sa ato higala nga panag-uban gikan sa Ormoc City. Nanos linya, Sister Honey? Hello, Sister Honey, maayong gabi eh. Alang kalimwala pa. Okay, ato mga higala karon nga tagaan o pagtagad kining atong mga kaigsuonan sa ilang mga hunahuna nga murag na agyoy dakong hagit kaayo sa atong pagsugod o gisgot ining duha di ining pagtuo. Mauni mga higala karon ang ato yung giutingkay dili tungod kay ato ning gihimong eksperimentos pagtuon, kundili ato gyud ni nasayran higala nga naani karon sa ato nga mga panagisgot. Sir Honey, maayong gabi alang kanimo, narakas linya. Hello.
1: Hello, Brother Jerry. Maayong gabi kanimo og sa tanan nga tigpaminaw ning atong programa.
0: Dalay ko ng Diyos, may galam kay sunan sa gihapon ato makauban sa Sir Honey sa ato nininga panagisgot sa may nung danon kaayo kining atong topic, Sister Honey, sa tinud-anay naagyoy mga Seventh Day Adventist nga sa kasabot ani. Naapoy daghan nga murag tinaw yun ilang panabot. Pero maunay pangutana nga nung waman kay ni matagaig pagtagad tungod kay naay kasaysayan ani. Ato nisgultan karosterhani ha, nga kining faith of Jesus wa yun po ni masabti sa kadaghanan. Doon ay nakasabot, pipila lang kabuok, unya, wala yun ni nahimong mitumaw. Matun pa, kung sa ingalit ng mitumaw, aka ng murag, wa maklaro yun. Ato ning basahon ron, palihog lang niya kustirhan yung naka-open, naka-ready ka, diag doon na kay gitawag folio di ha. Ato ning basahon, nagbasa lang taan yung tumikit nga, mahimo na itong mapruibahan taning atong gisgutan nga di tanahimong nisipyat. Mga igalam kay sunan sa ato karong panag-uban hangto damatas alas 7, so ato ning tagaagpagtagad apan sa di pata magisgot ni ini sa gihapon sa naandan magpahigayon tas atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta, manigugman ako makigsunan. Among amahan nga langit nun, maayong gabi kanimo o Diyos. Diha lamang kanimo among ginapahinungod, matag karunog niya ang tanan namong mga pagpasalamat. Mga pagdaig, mga pangaliya, mga pangamuyo tungod kay nagtuo mi sa walay pagdaig.

duha nga diha lamang yun kanimo nagsukad ang tanang butang. Bisan pagkaalam, kahibalo sa imbalaang pulong, ikaw ang among gituuhan nga maogyoy, naghatag ka namo og gahom, pinagi sa umbalang espiritu, nga makasabot miniini ang katuyuan aron amo sabning mahimong giya sa among kinabuhi, nga makahimo mi sa pagkinabuhi sa mas kinabuhi ni Ginoo Hesus. Busa amahan, pinagiling sibihan sa K5 News FM, sibihan kini nga gipanag-iya sa imong tinawag. Pinili nimo nga anak si Doc Ramil aron mahimong instrumento sa buhat sa kaluwasan. Pinaagi ni sibihan nga iyang gipanag-iya na panalanginan ang daghang makatauhan nga nakadungog sa mga programa ning sibihan gikapas buntag hangtod sa kagabion. Salamat o Diyos iyong pagpanalangin sa panimalay ni Doc Ramil gikan sa iyang ginikanan, mga igsuon, ngadto sa iyang asawa, mga kabataan nga tanan o sa tanan nga mga empleyado ni ining K5 News FM Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa iyong pagpanalangin sa dugang pa sa tanang mga maminaw o naminaw ni ining mga tulumanon, labi na karon sa ang panagisgot sa mga espirituhanong mga bahin alang sa among kinabuhi. Daghang salamat sa imong pagtubag kanunay o papakiguban kanamo sa ngalan naman ni Ginoo Hesus nga among manluluwas. Amen. Mayong gabi ingad to kang Kim Juanesa. Naanas linya karon. Good evening, Pastor Ayo Banjiri Gabaya. God is good all the time. Mayong gabi ialang kanimo, Kim Juanesa. Mga igalam king suunan, Sister Honey, kung atong basahon ang Espiritu sa tagna, nga gituuhan o gitudlo ni sa mga Seventh-day Adventist nga usa ka standard nga tinubdan sa matod pa ebidensya nga kamatuoran yun ni basta spirit of prophecy gani sa mga Seventh-day Adventist standard ni dili ni ingon nga pwedeng tuuhan, pwedeng dili. Pareho ra sa mga Christians nga ang Holy Bible is standard na nga basahon sa mga magtotoong Kristohanon. Muna gitawag o Christian textbook. Kining Spirit of Prophecy nga gituuhan nga sinulat kini sa usa ka inspired nga alagad sa Dios si Sister Ellen G. White sa iyahang grade 3 ra